0: Аби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 сомӣ қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі در یک کتابی خود در مورد توصیه دو پدر به پسرانش آورده است که اولی میگفته بیشتر بخوان تا شرکت خوبی پیدا کرده اونجا کار کنی، دومی باشد به پسرش میگفت است که بیشتر بخوان تا شرکت خوبی پیدا کرده اون رو بخری. کدامی از این پدران به اندیشه شما تحریک درستر میدهد؟ توصیه خود شما برای پسرتان چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس
2: Сурдинал дар Азия Плюс.